0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is

0: 10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Ætti
2: að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég veit, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðin að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offa.

0: 7 til 10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að vera að eignast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er það alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá er ég að spyrja þetta, hérna,
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Eftir að það var að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: það er lítið, sko.
1: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Og nú erum við ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós.
2: Þetta er alls
0: vakkalegt. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnum 250 skall og ég verð nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varum það að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú spil.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
1: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is

0: fatt ég að fljótlega. Okki kannski bara máli.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, förum lengra fyrir alla

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957
1: Skapaði framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni Opnum klukkan 12 helgar, kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
6: Hæ.
7: Hæ.
6: Hvar ertu?
7: Sko
6: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
7: Ég fór að sækja bílinn, ég bara...
6: Finnur ekki bílinn?
7: Nei, sko, ég, nei, ég sett Jú, herri, við komumst heim, slaka á
6: Er það? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
8: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
10: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár

0: alltaf gaman, sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta, hérna,
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Sport24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Sport24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
9: Era mín í joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
13: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.

með Píu Míu En Andri Björs heiti ég og jú, ég ætla að fá að setja með þér til klukkan fjögur í dag Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Og ég einmitt með ein, jú, ein Ein, það meini ég ein, það okkur Blood Orange Við ætlum ekkert að vera dvelja of lengi við þetta Við ætlum að fara beint yfir í okkar besta mann, Birni Og eftir ætlum að fara aðeins yfir árið En fyrst, Birnir og GTRN

Eins og ég sagði það áðan, þá er þetta Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En í dag eru sem sagt 150 dagar búnir af árinu, já, nákvæmlega 150 dagar sem að þýðir hvað? Jú, 215 dagar eftir af árinu og ef við rýnum hans í þetta þá er þetta 150, við verum að nálgast miðjuna Fyrirt ár hingað til, ég ætla bara að segja Þetta búið að vera gott ár hingað til að mínum aðeins fyrir utan kilometragjaldið Það svona eina sem ég fíla ekki við þetta ár, það kilometragjaldið Bara, ég þóla ekki þetta kilometragjald, en hvað veit ég? Þú veist, sumir elska, sumir hata, ég þóla ekki Og það svona mitt downside við árið, það þetta kilometragjald En annars þetta búið að vera frábært ár Mikið gaman, mikið gert Og einmitt, topp tónlist, eins og Golden

0: Í dag er risastór dagur, ekki einungis er þetta 150. dagur ársins. Þá er þetta líka sko dagur meistaradeildarinnar. Það er úrslitin meistaradeildinni og ég náttúrulega horfði mikið á fótbolta. Þannig að það er komin tími á að ég, þetta minn dagur. Nú ég bara að fara að eiga þannig dag, þetta svona aldrei vekjum minn dagur. Meistaradeildin og körfubolti kvöld, þannig að jú, það er hægt að segja, ég sem hún að stokka upp vel af Æslandi Glacial og ætla að hafa það kósi í kvöld af því að jú, maður er svolítið, maður er á klensi, sko, maður er á klensi og þá er sota vatni máli Það er klens fyrir Amsterdam, við strákum að fara til Amsterdam, þannig að maður er smá að klensa sig, gera sér sætan og eitthvað svona En, það er úrslitin í kvöld og það gæti verið sér að fá til mín sérfræðing, fótbolta sérfræðing til mín en á eftir til þess að ræða mitt leikinn og fara hans yfir hver tekur þetta, af því ég veit hvað mér finnst En hvað finnst sérfræðingunum? Það er svona það sem skiptir mestu máli En áður við höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð Og svo förum við beint í jú, Disco Lines, Mario, Nylon og allt þetta En fyrst smá skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur Til þess að bjarga lífið mínu
4: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu Og ég geti borgað niður með 250 skall Og ég verð, nei, ég er eindar Ég þarf að eiga þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50, þú veist
4: 50, þú veist Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok ef
3: Ég
4: ætla
3: að alveg að segja 5, þú veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
5: Ein glæsilegt úrval, lítið notara bíla Kynntu þér málið á notaðir.is Askja
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport 24
7: Scary Movie kemur í bíó 4. júni
8: He stands her! My pronouns are they them He stands them!
9: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
10: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
11: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Förum lengra fyrir alla
12: Skapaði framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is

sem svona sumarlögum síðasta árs. Ég held það. Ég held að það er það voru margir sem að dönsuðu við þetta fengu sér svona Santi Spritz eða Hugo Spritz við þetta. Þetta er svona þannig lag og þetta undirspil á heima núna þessa dagana ef maður er að fara í Sunshine-ið. Ég er að fara næsta föstudag

til útlanda og það er búið að vera 30 stig að hita það núti og ef það verður ekki þegar ég þá tjúlast ég ef það verður skýjað og 15 þá tjúlast ég af því að ég bara fara að vera hlýraból og stöllum sko. Mér langar bara að vera þannig hjólandum að fá mér eitthvað svona eitthvað svona sprits hvernig væri það en það einmitt sko nú maður skoði við strákanir að á sama tíma við erum úti þá EDM and Wine Festival pældi því EDM tónlist bara svona tónlist og vín festival svona tónlist og rauðvinsglas þarf ég að segja meira en játakk af því að ég ætla að segja játakk og það er sko það sem ég búin að heyra mínar heimildir er að segja mér að þetta er mitt sko nákvæmlega hvernig staðan verður í Vestmannaeyjum í ár á þjóðatíð ég búin að vera að heyra það og þannig sérstaklega með að við nýjasta þjóðatíða lagi sem er einmitt með Herra og Birgitu Haugdal þá er þetta staðan í sumar EDM og Red Wine og af hverju ekki bara að fá að heyra þá nýja þjóðatíða lagið af því að við ætlum að hendi það

maður fær oft spurninguna Andri, hvernig gíraðu upp í helgina? Svona, hvernig gerum við reddi fyrir útvarpið og allt sem því fylgir? Vá, hvað ég átt erum með að segja þetta? En það sem ég gerði í gær var, þetta var stórt sko og þannig að þurfti að gera mikið í gær. Ég fór að spila PlayStation í 8 klukkutíma í gær og ég ekki að grínast. Ég satt heima og spilaði PlayStation frá því ég kom heim og þangað til ég fór að sofa. Það er það eina sem ég gerði, ég fæk mig kvöldmat og það var, ég fæk mig búst og tökri skjókurt. Það er eina sem ég gerði, annars var ég heima að spila PlayStation í svona 8 klukkutíma og vitiði hvað, veistu hvað? Ég er svo ánægður að hafa gert það, vákvæða var næs, sitjast niður, ger ekki neitt, bara tala með raskatinn og bara spila PlayStation. Þessi, ég mæli með því að ég taka svona, það er búið rosa, ég er ekki búin að geta gert þetta, ég er marga vikur. Setjast niður og spila PlayStation og ekkert þannig. Vá hvað það er næs. Og ég er búin að ákveða, ég ætla eftir meistaradeildin í kvöld, þá ætla ég að gera það nákvæmlega sama. Þá ætla ég bara heima að gera ekki neitt. Það er bara nákvæmlega staðan. Og ef þú ert eitthvað mótið því, þannig bara eiga þig. Nei, ég segi svona, það er bara staðan.

fótboltaheiminum. Það er búið að reka Arne Slot frá Liverpool og sem Liverpoolmaður verði að segja ég bara nokkuð ánægð með þetta eftir tímabili sem við áttum við sem Liverpool átti núna síðast tímabil en hann gaf okkur nú 20. titilin okkar sem er, gerur okkur að stærsta klúbi okkur, jú gerur okkur að stærsta klúbi í England sem er rétt, það er bara hár rétt er að Óla að taka yfir, lítur út fyrir og ég er spenntur, ég veit ekki það ég mjög spenntur og að því hann spila bara fótbolta sem ég rifin af fattur það, þetta er svona þannig típa high intensity, allt þetta góða þannig að, jú, ég segi til hamingju liðuprúlumenn og hvað maður að segja, varið ykkur Nei, verjið, hvað segir maður? Það sé að hinliðin ætti voru hrætt við okkur Það er staðan, ég veit ekki

0: Það er í fallegu samstarfi sem að ég, jú, ég, Andri Björns, fæði sitja með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef þú ert ekki múin að smakka Tarokko Blood Orange, það alveg umtaliðin uppi vinnu að þetta besta sótavatnið á markaðunum og ég svo sammála, lang besta. Tarokko Blood Orange, mæli með því en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Klukkan á afmæli Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni Klukkan.is
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg! Akkurat! Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði
5: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
7: Outlet 10 Holtakörðum, alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
10: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
11: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ

Núna bara, núna í júní bæði Black Eyed Peas og Söru Larsson átt að vera núna bara næstu helgi en ég klóraði því, ég sagði nei við því og ég segi eftir því ekki það, ég að fara á Kanye West tónleika þannig að sömu helgina, það sem bara næstu helgi í Amsterdam þannig að maður verður svona lítið abjörtu hreðina líka maður klúraði en maður bættu upp fyrir þetta svona win-win situation en til miður það var ekki allt dansarósum þetta ekki allt dansarósum en hins var nýjasta lag Miles Smith og Niall Horan Drive Safe það nokkuð svona dansarósum lag ég verða að aukna það

Ole, þetta er lag sem að kemur manni svo sannlega í gýrin í fallusastur við Icelandic Glacial En, sko, í dag ætla ég að byrja því að gefa bíómiða Og mér finnst alveg hæfi, ég ætla að gefa fjóra bíómiða á mann Fjóra hefna sem að fá fjóra bíómiða á mann Það svona, sko, þetta á Scary Movie og þú getur sótt bíómiðana í Veslun sín á Suðurlandsbraut Og þeir gilda í smára og sambíó, þannig að það er bara hver, sko, á eftir Ég ætla ekki að gera það núna, en á eftir þá það 511957 Og það svona fyrstu kemur fyrstu fær fyrir bíómiðana, þannig að Vertu tilbúin af því að þetta eru ekki margi bíómiðar en Ég ætla hins vegar að gefa bíómiðum, þannig ekki fara langt En fyrst, knock it down

0: Andri Björn City og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag En sko, staðan bara þannig að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð Fá að heyra eitt lag með honum Issa Svo strax eftir lagi með Issa þá ætlum við að fara að gefa bíó með það Þannig verður tilbúin við síman 511-0957 Eftir örsnögg stund en fyrst, jú, örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert eitthvað lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Sund og lottómiði Ísbíltúr og lottómiði Heimsækja mömmu og lottómiði Skoða hveragerði og lottómiði Það hægt að gera hvað sem og lottómiði Lottó, leikurinn okkar

0: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Leyskynir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú.

0: 5957 ef að þið langar í bíómiða á Scary Movie. Já, ég er að gefa bíómiða á Scary Movie, þannig hringt inn í 5957 og með sínist fyrsti hlustandi vera mætur á línuna. FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þið í fjóra bíómiða á Scary Movie?
1: Já, ég er til.
0: Er það ekki, hvað er nafnið?
1: Nína.
0: Nína?
1: Nína Kristmanns.
0: Nína Kristmanns?
1: Yes.
0: Herðu, þú getur sótt miðana þína í sín versluna Sunnlandsbraut 8.
1: Gæð, kem á mánudaginn.
0: Bara geðveikt, takk að kjalla fyrir.
1: Takk fyrir mig.
0: Takk, takk, FM, góðan daginn.
2: Hæ, ég þykir að það bíó með það.
0: Langaði bíó með það?
2: Já.
0: Geðveikt, hvað heitirðu?
2: Lilja.
0: Lilja hvað?
2: Guðmunds.
0: Lilja Guðmunds, herðu, til hamingju með þetta, þú mátt sækja í verslun sín á Sunnlandsbraut 8.
2: Takk fyrir.
0: Sömulegis, takk, takk. Eigum að taka ein, en maður sjá einu bí, allir að hringja FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, vinur.
3: Góðan daginn, vinur.
0: Hvað segir hann í dag?
3: Bara fínt að þú.
0: Herðu, yndislegt, ertu léttur ljúfur og kátsur?
3: Já, maður.
0: Er það ekki?
3: Jú, jú.
0: Herðu, langaði í bíó?
3: Já.
0: Er það ekki?
3: Jú.
0: Á hvaða mynd, geturðu sagt mér það?
3: Scary Movie.
0: Já, þannig er hann, heyrðu, hvað er nafni hjá meistari?
3: Sindri.
0: Sindri Snær. Sindri Snær. Græjum þetta, geturðu sótt miðan að þeirna í verslun sín á Sunnlandsbraut 8. Takk kjærlega fyrir að hringja.
3: Takk fyrir.
0: Takk, takk. Heyrðu, þá er þetta komið eins og ég er með fleiri miðar sem ég þarf að gefa á eftir. En þangað til þá ætlum við að fá að heyra í okkar langbestu konu og manni. Þetta er Tiesto og Tate McRae með 10:35. Ekki fyrir langt því að á eftir eru fleiri bíómiðar handa þér.

Ég er búin að taka eftir að það sem ég elska mest að gefa er bæði sótavatnið frá Icelandic Glacial og bíómiða. Það ekkert skemmtilega, þetta eitthvað sem að fólk vill og bara þægilegt fyrir fólk að fá. Þannig að seinni dag ætli ég halda áfram að gefa bíómiða og aldrei vitunum ég láta fylgja með Icelandic Glacial. Af hverju? Jú, ég í góðu skapi. Og því ég í góðu skapi þá því bara eitt, þá spila ég góða tónlist og helst það sem ég kalla Top tónlist og það nákvæmlega sem við köllum lagið með Söru Larsson og Pink Panthers, það top tónlist.

litla lagið. En ég er að pæla að fara aftur í grunninn, fara tilbaka, keirum aðeins tilbaka en keirum í okkur í leiðinni. Af því jú, það er bara þannig dagur, ég vona að þú sért við byrjaðar í því, eða byrjuð í því. Þetta er svona þannig dagur, aldrei vekja með dagurinn mikli. En við erum að fara aðeins í grunninn, við erum að fara back to the good old days. Þetta er að sjálfsögðu The Killers með lagið Mr. Brightside.

0: FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Bóli léttöl kynir með stolti Fax prúðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júlí. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttöl.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
1: Bóli léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júlí. Stökktu af stað og tryggðu þér miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttöl.

er bara tárast hérna inn í stúdíu yfir Gleymir ei með Bríeti og K.K. Takk, en eins og ég segi, ríkala fallegt lag og ef þú ert að tárast þá ert ekki einu manneskjana því að þegar ég að tárast inn í stúdíu akkur að núna með börnin og frúna en ég var að hugsa, sko víst að ég að tárast þá næsta lag, það heitir I Cry en það aðeins meira partilag af því að jú, það laugardagur og þú veist, ég að hugsa ef ekki keiri þetta aðeins í gang, fari smá partí af því að eins og ég sagði við, það laugardagur, við ætlum að hafa gaman, við ætlum að jamma smá svona jam og ef þú ert með einhverja spurningar, eitthvað óskalag eða eitthvað hringd inn í 511-0957 ég setja hérna við stólin og mikrofonin til klukka 4 í dag ég tek við óskalögum, ég tek við gæsunarhópum að ef þau eru að gæsa núna og vil ég kíkja á mig eða stekja eða eitthvað muniði bara senda á mig og það allt hægt en við ætlum að fara í I Cry af því ég var að gráta, ef þetta er sjálfsögðu Flo Rida

Olivia Rodrigo, okkar sterkasta kona og sko staðan bara þannig að við viljum að halda áfram í top tónlistinni og þar okkar besti maður Justin Timberlake og Nelly Furtado og Timberland, þannig að fara í sko back in the old days þetta svona árin sem ég svona 3-5 ára þá þetta lag kom út og það hægt að segja að þetta lag hefur staðin sinns þegar tímans tönn held ég að sé eitthvað sem það segir en ég veit það ekki, ég ætla bara að gíska á það þetta Timberland, Justin Timberlake, Nelly Furtado með lagið G

símtal rétt í þessu vera að drulli yfir mig Andri Mæ fóskalag Það var sérst einn vinur minn hringdi mér persónlega og baðum óskalag og ég bara þar að ég ætla gef honum það óskalag þetta friðlegu vinur minn, hann hringdi mér Andri, þú veist, sorry, má ég please ég reyna að vara og deyti með konni við erum bara tvö í bílnum og mér langar í lag með 50 cent eða 50 cent, þannig ég hugsaði ég ekki bara að fara að gefa honum það Þannig ég ákvað, hvað ég var að fara? Ég var að fara í Indra Club, nei, If I Can, nei, Candy Sum, nei Ég ákvað bara að fara í Glugga Verslaran Þetta að sjálfsögðu

0: Það er í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér til klukkan fjögur í dag og jú, það bara þannig að fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér í dag og Andri Björs heiti ég, þú veist ekki hvað ég heiti búin að sjá helganærin á FM, svo kallar helgastjórinn svo Egill vill nú kalla mig, það sko Frá því óktóber, þannig að það fer að styttast í að maður komið svona ár síðan Nei ok, það alveg 5 mánuðir í það Ég tek að tilbaka, ég búin að vera inn í 7 mánuði Og mun halda áfram en vondi næstu vikur FM, góðan daginn
1: Vondi næstu vikur FM, góðan daginn
0: Góðan daginn
2: Daginn,
0: góðan daginn
2: Bíó með það
0: Herru, ég því miður ekki að gefa bíó með eins og ég á ekki fleiri í dag Því miður

0: Þetta gætur reynda að verið svölustu mæðgin í heimi.
1: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
0: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
1: Þetta er alls. Ég trú ekki að sé hérna.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
5: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
8: Afmælis afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
9: Outlet 10 Holtakörfum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörfum.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
12: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslu öllu. X-Peng.

verður elskuð með Maroon 5 Það alveg klart mála, hún verður elskuð og ef það ekki sem ég elska þá það þjóðhátíð og ég bara þar að nýja þjóðhátíðlagið Ég hlusta á þrisunum og þá var ég bara já, þetta lagið í ár Og ekki ástæða lausu, því líka litla lagið en það tvær kannónur að gera það Ég meina, erum við einhvern tímann að fara að fá lélegt lag með Herra Nettismjöru og Birgit og Haugdal það eitthvað sem að, var eitthvað sem hugsaði, nei, veistu þetta gæti orðið leiðilegt? Nei, engin En ég hann eftir örskumann stund, þá erum við með þrjár fréttir sem ég vil aðeins ræða Það einum önd, einum sko raun En síðan líka lífið sem klámstjörn og fóreldrar, þannig ekki fara langt Hlustum aðeins á þjóðatíð

0: af bíómiðum. Þannig ef þið langar í right now 511 09 57 fyrstu kemur fyrstu fær. Þetta ein skammtur af bíómiðum á nýjustu Scary Movie myndina. Það fyrsti FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, heyrðu, hvað nafni hjá þér?
1: Vaka.
0: Hvað segirðu?
1: Vaka.
0: Vaka?
1: Já.
0: Vaka hvað?
1: Loga.
0: Vaka Loga, heyrðu, þú getur sótt miðana þína í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
1: Takk.
0: Bara verð þeirra góðu og skelltu þau nú í bíó, hvernig væri það? Hvernig væri að fara í bíó? Já, takk fyrir. Það bara þannig, ég fekk samþykki fyrir fjóra bíómiða enn í dag og þá erum við ekkert að flækita. En þetta hins vegar Þormóður með stoppa tímann.

0: Já, það er í fallegu sættur við Æslandi Gleisal sem munum að fá að heyra 2020 í nótskurn með Roxanne. En eins og ég sagði því, það er í fallegu sættur við Æslandi Gleisal sem ég fæ líka sitja hana með þér í dag og gera það til fjögur. Við ætlum að fara í örsnögg skilaboð, svo höldum við áfram og ég ætla að segja þér frá þremur fréttum að næsta klukkutímanum sem eru skrýtnari og skrýtnari og skrýtnari.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Gleisal.
2: Sund og lottómiði, ísbíltúr og lottómiði, heimsækja mömmu og lottómiði, skoða hveragerði og lottómiði, það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla kynntu þér málið á notaðir.is Askja
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
1: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindbarjabræði með kerfleikskveðju 7 Up Pink.

0: allra tíma en headlineið er sko, Hraun fannst með húmor á Reykjanesi og 30. mæ jarðfræðingar hafa, sem hafa undanfæri rannsakað nýleg hraunsvæð á Reykjaneska segjast hafa rekist á óvenjulega myndun sem hefur vakið bæði athygli vísinda með manna og almennings og maður hugsa með sér hvað spennandi við hraun í dag en úr lofti virðist hluti hraunsins mynda það sem líkir stórum brosköllum sem teygja sig við nokkur hundru metra svæði myndir sem teknu voru með dróna sína greinlega minnstur raununum og á nokkur stöðum á greina tvær hringlaða dældir sem minna á augu og bogadregna sprungur sem líkir sprosi Og sérfræðingar segja þetta óvenjulega samsetningu. Við höfum séð margskona minnstur hraun í gegnum tíðina en sjaldan eitthvað sem virðist svona markvist gleðilegt. Segir einn jarðfræðingana á blaðamannafundi í morgun. Hann bætti við að engar vísbendingar væru að hraunið hefði myndast af ásetningi eða listrænni íhlutum. Og þrátt fyrir léttan tón í umræðinu hafa vísindamenn tekið rannsóknina alvarlega. Starfshópur hefur verið skipaður til að kanna hvort mynsturinn geti gefið nýjar upplýsingar um hvernig hraun rennur og storknar við ákveðnar aðstæður. Ekki eru þó allir sammála túlkunina sem við sérfræðingar telja að ræða sér dæmi svona svo kallaða minnstra skynjun þar sem að mannshugurinn sér kunnileg formi í tilvistakenndum fyrirbærum. Aðrir segja brosin sé svo greinilega erfitt sé að horfa fram hjá þeim. Næstu vikur verða teknar fleiri loftmyndir af svæðinu Vísindamenn útiloka ekki að fleiri svipuð minnstu finnist en leggja áherslu á að enn sé of snemmt að tala nýja tegund eldvirkni Við köllum þetta ekki húmorísk eldgos að svo stöddu, segir hinn rannsakandinn en við kennum að þetta í fyrsta sinn sem að raun fara okkur til þess að brosa tilbaka Erum við búin að veisa vitið það? Hvað meinaru húmorískt eldgos? Þessu eldgósi sé bara, herri veistu, ég ætla að hendi í ein broskall Ég hrifin þessu, ég ætla að hendi í ein broskall Ég held að þetta, þessi vístumenn sé að gera það sem að næsta lag Ég held að þeir séu bara allir að fá sér það ekki, eru ekki bara sammála þar?
1: Er enginn að slást sér, menn eru bara að fá sér

Ariana Grande mín fyrsta svona celebrity crush og skiljanlega því lík kona. Hún var að gefa út lag í gær, frábært lag. Mælum að hún fara að hlusta á það og hún náttúrulega gefa út plötu. Þannig að ég náttúrulega hrikaði mikið Ariana Grande maður og mun halda áfram að vera svona næstu ár allavega. En það eitt lag sem að varð aftur hrikalega vinsælt eftir nýjastu seríu Stranger Things. Ef þú eru ekki séð Stranger Things. Það meinaru, en það hann Joe, eða Joe Keery heitir hann og hann með hljómsveit sem heitir D.J.O. eða bara Joe og lagið þeirra varð nú þegar mjög vinsælt fyrir nokkrum árum en varð aftur ótrúlega vinsælt eftir nýst séruna

0: Billie Eilish með Birds of a Feather og því líkt lag Í alvöginni tala því líkt lag og sko, staðan bara þannig Ég búin að sitja með þér núna frá 12 til 15.30 En allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Skelltir út í búðu og náðir í nýjasta, heitasta sótavatn að markað Og það til dæmis það rauða sem heitir sérst það Rock og Blood Orange Það mitt uppáhalds og mínar heimildir segir mér að það sé vinsalast í heiminum Eða í Íslandi þar að segja En gerðu það núna meðan ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu
4: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50, þú veist
4: 50, þú veist heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú
3: veist Jó, ég
4: heldur þú að, ok ef
3: ég
4: ætla
3: að alveg að segja 5, þú veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur þú, ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5 úr, skar
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
5: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
6: Loksins, loksins, loksins Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1
7: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
9: Steypustöðin, sterkari lausnir
10: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
11: Ég held að verði þetta gaman helgina Sjáumst á okki
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
13: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is
14: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sigurlaust
15: Ég hef alltaf sagt en öll mín leyndarmál Alltaf reynd að gefa en allt sem

Ég rakst á skemmtilega frétt sem ég verð bara að segja þær frá og fyrirsögnin Önd Kosin formar húsfélags á Akureyri. Og þetta á Akureyri 27. maí sem þessi frétt kemur út þar sem að óvenjuleg úrslit urðu á aðalfundi húsfélags í fjölbýlishúsi á Akureyri í gærkvöldi þegar að segja 2017 þegar öndanafni Blesa var kjörin nýr formaður félagsins Blesa hlaut 62% greittra atkvæða og hafði þar með betur gegn tveimur mannlegum frambjóðundum kosningin fór fram eftir nokkur líflegar umræður rekstur húsfélagsins við þalt sammengnar og síhækkandi hús sjóðu skjöld að söngfundagesta vakti frambóð Blesu mikla athygli frá fyrstu stundu en hún hafði undanfarna mánuði reglu gestu við tjörn skammt frá húsinu og öðlast nokkra hilli meðal íbúa stuðningsmenn hennar segja einfalt og skýrt stefnumál hafa ráði úrslitum í kosningabaróttunni var meðal annars lofað lægri hússjóðskjöldum fleiri bekkjum á lóðinni og auknu frambaðu af brauðmilsnum á sameiginlegum útisvæðum Hún hlusta meira en flesti stjórnmálamenn sem ég þekki, sagði hinn íbúið eftir fundin. Og svo hefur hún aldrei sendt út fundabóð sem hefst á orðunum til upplýsingar. Samkvæmt fundagerð lét Blesa lítið fyrir sér fara á fundunum sjálfum. Hún gekk rólegum salning gaf frá sér stutt hljóð við einstaka dagskrálið og eitti hluta fundarins í að skoða skál með vatni sem hafði verið skilin eftir við inngangin. Talsvöð umræða skapaðist lagalegt gildi kosningarinnar sérfræðingar í félagsrétti segja þó að staðan sé flóknar en margir halda þar sem samþyktir húsfélagsins kveða sé ekki sérstaklega á að formar þurfa vera manneskju gæti þurft að túlkað reglunar nánar Bæjaryfirvöld hafa ekki vilja tjá sig að málið að svo stöddu en staðfest að þeim hafa ekki áður borist fyrirspurnum rétt anda til stjórnarsetu húsfélagi sko Þrátt fyrir ýmsar spurningar séu enn ósvaraða spurningar séu enn ósvaraðar virðast flestir íbúar sáttu við niðurstöðuna. Við höfum prófað menn í mörg ár, sagði hann fundur gesturur, það getur ekki skaða að prófa önd í eitt kjörtímabil. Fólk alveg búið að missa vitið hana á Akureyri eða? Önd sem formaður húsfélagsins, er eitthvað geðveiki eða? Er eitthvað lífstíða krísa eða? Ef að þú byrði í þessar blokk eða þessu fjölbýli, senda á mig skilaboða því ég vil fá nánari upplýsingar þetta. Hvað meinar á önd sé orðin formaður húsfélagsins? Veistu, blesa, ég er í spekta og vonandi gengur þið bara vel.

right, með blá lónunni eða Blue Lagoon eins og þið kalla sig og því litla Það bara staðan og ég vil fara úr einu góðu lagi yfir í annað þessum ætlum að fara í TikTok stjörnuna þar sem að byrja það síðan YouTube, síðan aftur TikTok og núna tónlistin Þetta náttúrulega okkur okkar besti maður Alex Warren með lagið Fever Dream og þetta bara svaðalegt lag í alvöginn talað, litla lagið Hækkaði græjunum og syngdu með

Það er gaman að segja frá því að þetta lag ég barðist fyrir að fá þetta á stöðuna Þetta Homewrecker með Somber En klukkan að fara að slá fjögur Og það þýðir bara eitt að ég búin í dag Búin með vaktina mín í dag Þetta fallegur dagur og því ætla ég að þakka kærlega fyrir mig Ég heyri þér aftur á morgun 12.4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Ef að þú veist ekki hvað ætlar að draga með matnum í dag Þá það sótavatnið Glacial Og ef þú ætlar að fá þér eitthvað í kvöld með snarlinu yfir leiknum Þá það Glacial Við erum ekkert að flækja þetta Ég ætla að enda þetta á hrikala peppandi lagi Og gera þig reddi í helgina af því að í kvöld jam hjá þér vonandi ekki á mér, maður í átaki það átak hjá kallinum en ég segi bara svona, maður bara fyrir playstation í kvöld en við ætlum að peppa okkur í helgina ég heyri þér aftur á morgun klukkan 12 og ég vona að þú verðir með mér í kósi heitinni frá klukkan 12 til 1 síðan ætlum aðeins að gera okkur eftir það takk fyrir mig

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
3: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: velunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spá hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Bóli léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.

0: ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rafvíkunast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta, hérna, að menni var að skjóta, að menni var að skjóta. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir
1: Það er skotelt plan að hafa þessar föstu lukkutölu í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar

0: Val lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den danske kró
2: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
3: Komdu í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní
4: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin Erasport.is og Holtasmára 1
5: Haltu þínu striki með orkuliklinum og þú dælir frítt Nánar á Orkan.is Orkan
6: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní Klukkan.is

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.

0: verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
3: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
5: Gráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin,

0: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
2: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júni. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Sánur og Harvia sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

0: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu málið á notaðir.is. Askja.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan
5: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní

0: Sport24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
2: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
3: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Party of the weekend It's the weekend, it's the weekend I love the weekend
5: FM Party